0: Ah bon, ça va. Ah, monsieur Baruchtal, ça va, madame.
1: Ya Sidi Amour, sama'na ilm al-khir, ya Rabbi.
2: Amin, ya Rabbi al-alamin, amin.
0: Monsieur Baruch, comment ça va? Quoi de neuf?
3: Adonai, osbrou chouy.
1: Ya Hlili, ala waldi al-ghali, ya Hlili.
0: El mohem, ça va. Il est ça va?
3: Eh oui.
0: Tawa nrawhou. Ou demain, narjou.
1: ماهيش متحركة من مضربي إلا من تهنى على كبدي.
2: يا مرأة سبق الخير بجهربي.